0: Fantazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
2: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
3: Restauracija in bar Divino.
4: Kristalna palača BTC.